0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Silvia Muiña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Continúa neste sintres o tradicional acto do PP en Cerdedo Cotobá de Pontevedra. Unha cita que conta coa presenza do presidente nacional do partido, Alberto Núñez Feijóo, que vén de rematar a súa intervención hai apenas uns minutos. Os populares inician así o novo curso político e fano co foco na política migratoria pola crise en Ceuta. Pero tamén falaron de sanidade e infraestructuras. De contado, iremos a talí. Tamén en relación ao partido, coñecíamos esta mañá o falecemento de María Pardo, concelleira de urbanismo do PP de Santiago entre os anos 2011 e 2014. Entre outros asuntos destacados, falaremos de sanidade, onde as denuncias pola falta de persoal médico non cesan. A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín denuncia que unha crianza de 14 meses con febre e convulsións non puido ser atendida esta semana no PAC de Urxencias de Marín pola falta de persoal médico. En o tempo de entrevista, hoxe conversaremos coa directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, e pechamos a nosa portada coa previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, son Taboada, boa tarde.
2: Boa tarde. O paso dunha fronte fría está marcando a xornada no meteorolóxico nesta día de sábado en Galicia. Temos abundante nebulosidade a esta hora e algunhas chuvias de tipo débil e intermitente que poden afectar nas próximas horas a calquera punto da nosa comunidade. Son as chuvias que a partir de media tarde prácticamente tenderán a desaparecer. Si se manterá a nebulosidade e as temperaturas un pouco curtas para esta época do ano. Esta tarde moverémonos entre os 20 e os 25 graus con vento de suroeste que no litoral e nas zonas altas do interior pode acadar algún intervalo de modera.
1: O Partido Popular inaugura o seu novo curso político e volve Lisira Carballeira de San Susto no Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade como escenario. Alí atópase a nosa compañeira Fátima Rodríguez. Moi boa tarde, Fátima.
3: Moi boa tarde, baixo berros de presidente. O portavoz nacional do PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de pechar en poucos minutos este acto nunha carballeira de San Xusto repleta de militantes e simpatizantes, aínda que a cita estivo marcada pola crise migratoria en Ceuta. Feijóo referiuse tamén a Galicia e adquiriu tres compromisos: un financiamento xusto, apoiar a industria e estruturas dignas. Escoitámolo.
4: Volveremos a ter as infraestructuras da Galicia calidade da que fala a rueda, as autovías que nos unan no interior, o tren de alta velocidade entre Lugo e Ourense e tamén, en definitiva, as autovías finalizadas, a autovía do Camiño de Santiago entre Lugo e Ourense. A conectividade por autovía entre Ourense e Lugo. E, por suposto, a adecuación suficiente da alta velocidade do ferrocarril de Ferrol ao Eixo Atlántico.
3: Feijóo estiva arroupado polo seu secretario xeral, Miguel Tellado, expresidente Mariano Rajoy, o líder do PP de Gae, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen asegurou que seguirán traballando con sentidiño fronte á oposición que hai en Galicia.
5: A todos aqueles que queren que non veñan as industrias para decir que, non, que aquí non hai industrias. A todos aqueles que xa están dispostos a decir que non a cousas que aínda non coñecen, decirles que aquí hai respeto polo medio ambiente, respeto pola normativa, pero hai intención de non deixar pasar unha oportunidade. E decir que Galicia é unha terra que vale a pena para investir.
3: Rueda referiuse tamén á creación dun pacto pola lingua pensado nas maiorías ou ao futuro plan de atención primaria. A cita celebrouse por terceira vez nesta carballeira de San Xusto en Cerdedo Cotobade, que acolle o acto Silvia acolleu no xa en 2024-2025.
1: Grazas, Fátima. E o carón deste acto do PP, veciños afectados polo Pía de San Mauro de Pontevedra concentraban salí en Cerdedo Cotobade para denunciar o proxecto de expropiación da Xunta para a construción de máis de 2.000 vivendas en 21 hectáreas. Denuncian que os propietarios que opten por integrarse nese proxecto deberán asumir uns costes de urbanización inasumibles para a maioría das familias afectadas e tamén que as indemnizacións por expropiar están moi por debaixo do valor real do solo. Ángeles Caro, unha das afectadas, critica ademais o modelo de colaboración público-privada da Consellería de Vivenda para desenrolar estes proxectos de interés autonómico e axilizar a creación de solo residencial e industrial.
6: Somente para solo residencial son 2,5 millóns de metros cadrados en Galicia expropiados para eses 14 pías, dos cales casi 1 millón son na provincia de Pontevedra e o máis grave é que 500,000 deses metros cadrados son destinados á construción de vivenda privada sobre solo expropiado.
1: E tamén sobre vivenda, o BNG exixe a Xunta a publicación inmediata do mapa de tensión residencial de Galicia, concello a concello. Sinalan que é imprescindible para coñecer a situación real dos prezos da vivenda e identificar así os municipios que xa cumpren os requisitos para seren declarados zonas de mercado residencial tensionado. Alessandra Fernández, portavoz de Vivenda do BNG no Parlamento.
7: O grave da situación e como xa hai milleiros de galegos e galegas que están vivindo en zonas que cumpren a definición de tensionadas, pero que non poden recibir os investimentos previstos nos plans de vivenda porque a Xunta se nega a declaralas como tal. Por tanto, a Xunta ten que publicar ese mapa de tensión residencial de Galicia e asumir, por fin, as súas competencias e declarar de oficio todas as zonas que sí cumpren coa lei. O que lles pedimos é que deixen de boicotear por unha vez as políticas de vivenda.
1: E vamos ao eido sanitario. Indignación dos veciños de Marianta, falta de persoal do PAC de urxencias. Unha constante este verán que esta semana puido desencadear unha situación trágica para unha familia cuso bebé de 14 meses que presentaba febre e convulsións non puido ser atendido porque non había profesionais médicos nese momento. Só había persoal administrativo. Ante a falta de persoal médico, a familia tivo que chamar a unha ambulancia para trasladar o menor ao Hospital de Pontevedra. A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín considera que se trata dun feito gravísimo e evitable se houbera un segundo equipo médico para urxencias. Iria Boi, portavoz do colectivo.
8: É un tempo que se podería ter evitado se houbese segundo equipo médico en Marín, porque claro, ademais, mesmo para a seguranza do propio persoal sanitario, non? Que ten que sair a unha urxencia e polo menos deixa a outros compañeiros e compañeiras pues, atendendo o tanto a xente que queda como a xente que pode chegar pola porta.
1: A plataforma crítica, ademais, que na zona de consultas tampouco había persoal médico do enfermería pola tarde debido á supresión das consultas vespertinas por parte da Xunta.
8: Porque o Sergas decidiu pechar as consultas de tarde dende xullo ata 1 de outubro, xa non ata 1 de setembro, senón ata 1 de outubro. Co cal, non dotaron as urxencias de persoal suficiente e tampouco había de que botar man na quenda de tarde ordinaria do outro lado do edificio para poder responder a unha situación así. Non puido haber ninguén que axudase nesta situación.
1: Piden explicacións á xerencia da área sanitaria polo acontecido neste caso e trasladan a súa solidariedade á familia afectada. Lembran que todos os veciños son susceptibles de vivir unha situación así e instan a denunciar estes agravios contra a vida e saúde das persoas. E falamos agora dunha romería moi particular, é a da Nosa Señora da Lanzada que se celebra esta fin de semana. Hoxe, precisamente, ten lugar nesta fermosa praia pontevedresa o ritual das nove ondas no que as mulleres invocan a fertilidade. Este ano as participantes gozarán de máis protección para prevenir comportamentos improcedentes de persoas que acodan o areal a presenciar esta cerimonia, xa que hai dous anos a Comisión de Festas puso uns grandes focos cegadores para protexer a privacidade das mulleres participantes, pero non foi suficiente. Por iso, este ano hai novas medidas, como nos dicía o presidente da Comisión, Ernesto Méndez.
9: Un 90% da xente respeta as mulleres que veñen fazer o ritual, pero despois no medio sempre hai algún túzaro, chamémoslle así, que soltaba comentarios impropios, comentarios fora de lugar. Entonces procurábamos poñer uns focos desde o que é o puente para deslumbrar, pero non acadamos o resultado que nos queríamos. Entonces este ano o que nos vamos ser os miembros da comisión vámonos desplegar para a ver se coa nosa presencia, bueno, esa xente intentar que se coiba un pouco.
1: E como o tempo semella acompañar a Comisión de Festas agarda que se poida repetir a participación no ritual de máis de 50 mulleres a que adoitan acudir o Luscofusco.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha 39 minutos tempo da entrevista. Falamos de ciencia porque Galicia ten nova estrategia biotecnolóxica para os vindeiros anos. Busca potenciar os proxectos de investigación que se desenvolven aquí e leválos ao eido internacional. Tamén traerá máis empregos para os investigadores. Nos vindeiros minutos, Andrea Oca conversa coa directora da Axencia Galega de Innovación.
10: Carmen Cotelo, moi boa tarde, benvida a Radio Nacional.
11: Moi boa tarde, moitas gracias por invitarme.
10: doutora en física pola Universidade de Santiago, foi directora de innovación no Centro Cuántico de Fujitsu, tamén na capital galega, agora ten esa tarefa de dirixir a Axencia Galega de Innovación. Un dos contidos de máis actualidade nos que está a participar a Axencia é a Estrategia Galega de Biotecnoloxía 2026, desde este ano ata 2030, que presenta a biotecnoloxía como un sector clave para o futuro económico de Galicia. Pero, cando falamos de biotecnoloxía, de que eidos estamos a falar?
11: Pois mira, cando falamos de biotecnoloxía, que ás veces a priori non se identifica, falamos de sectores como poden ser a saúde e a farma, que seguro que sí que se linka moi ben coa biotecnoloxía, pero falamos tamén da agroalimentación, falamos tamén de recursos mariños e da economía azul, e falamos de medio ambiente, sostenibilidade, por exemplo, do sector forestal, que ademais en Galicia é moi potente.
10: E por onde pasa entón esa estrategia?
11: Pois esa estrategia pasa por potenciar toda a capacidade que nos temos no ámbito da investigación e da innovación, pois cos centros de investigación das universidades, cos centros tecnolóxicos, coas fundacións sanitarias, que caen todos nestos ámbitos que comentaba, e todo o investimento que temos feito en ciencia e innovación, e tamén todo o tecido industrial e empresarial que temos ao redor destos ámbitos, e sobre todo baseándonos tamén na riqueza que ten Galicia neses ámbitos, como pode ser o forestal, o mar, a agroalimentación, e todo o que leva traballado, todo o que leva logrado, que é moito no ámbito da saúde e da farma tamén.
10: Imos ir debullando algún deses campos, pero en principio cales teñen maior potencial nos vindeiros anos?
11: Bueno, todos estos que comentábamos van ter un gran potencial. A agroalimentación, o que se chama agritec, vai ter unha gran importancia. As novas formas de producir alimentos tamén van a ser moi importantes, proteínas alternativas, aproveitamento tamén de subproductos, eso vai ser moi clave. A saúde e o benestar, bueno, van a ser claves sempre, porque é básico para o benestar cidadán, pero que ademais agora temos oportunidades de facer grandes descubrimentos nese ámbito, apoiados, por exemplo, por tecnoloxía, non? E despois, no ámbito do mar, pues, tamén vai a ser moi importante todo o que poidamos facer no ámbito da biotecnoloxía, e nos aquí temos recursos, bueno, maravillosos que temos que aproveitar.
10: Hai que potenciar eses eidos, situálos no plano internacional. A pregunta é fácil, a resposta non tanto. Como se fai?
11: Pois o que fixemos foi un análisis dos resultados previos na última estrategia e miramos un pouco que é o que está a acontecer ao noso redor, que está pasando no mundo, que está pasando en Europa, cales son as estrategias e as oportunidades que nos ofrece este contexto global, e aí o que vamos a facer é todo o que levamos traballado hasta ahora, potencialo e impulsar que todo eso chegue ao mercado, intentar captar pois maior financiación privada, que é un tema clave, atraer maior investimento tamén industrial e internacionalizarnos máis, que se nos vexa máis internacionalmente, porque somos moi bons, pero contámolo pouco.
10: E poñendo casos concretos, cales son esas oportunidades de mercado internacional? A verá que nos escoite e diga, pero en que se traduce todo isto? Pois nunha empresa ou nun proxecto no que poida participar Galicia.
11: Bueno, Galicia ten múltiples oportunidades. No ámbito da biotecnoloxía, a nivel estratégico europeo, estáse posicionando, por exemplo, o que se chama Plataforma STEP, que é unha aposta da Comisión Europea por tres eidos, digamos, de soberanía tecnolóxica ou autonomía propia da propia comunidade europea, que son o biotec, un deles, moi relevante, o deep tech, que incluye a inteligencia artificial ou a cuántica ou a supercomputación, e as enerxías limpas. Eses son tres piares que a nivel global, en especial a nivel europeo, se están reforzando. Se están reforzando con regulamento, con plataformas específicas, con convocatorias e con grandes aportes de financiación pública a nivel europeo. É dicir, estamos totalmente aliñados das capacidades que foi desenvolvendo Galicia durante estes 10 anos coa oportunidade que se presenta a nivel, digamos, global. E ese foco na autonomía tamén europea, tanto en tecnoloxía como en biotecnoloxía.
10: Moitas veces repetimos unha e outra vez, Galicia depende moito economicamente do turismo, da hostalaría, bueno, do sector servizos. Pero pouca xente sabe que hai uns meses Compostela acollía un congreso internacional de supercomputación, de tecnoloxías cuánticas, un campo que vostede coñece moi ben. ven. Que estamos facendo nese eido? Temos aí o Cesga moi preto no campus e parece que non entendemos que se fai nesas paredes.
11: Bueno, é que tampouco é sinxelo facelo. Eu creo que toda a investigación e a innovación teñen, digamos, dous tipos de comunicación. Unha comunicación para aqueles que traballan nese eido e logo unha comunicación que se debe facer a nivel máis transversal para que todos entendamos que estamos a facer, onde estamos a invertir e que resultados estamos a obter. Temos un centro de supercomputación que ten máis de 30 anos e que leva 30 anos colaborando con entidades a nivel europeo de primeiro nivel e dando servicio ás nosas universidades e centros de investigación e o CSIC, e tamén a nivel estatal, para facer investigación de primer nivel. Que pasa? Que é máis difícil de explicar que ocorre nesas catro paredes, como decías, que onde hai equipos de millóns de euros e xente con capacidades científico-técnicas moi elevadas e con amplia experiencia, é máis fácil decir, por exemplo, que cada día temos unha predicción meteorolóxica que nos di que tempo vai facer. É un exemplo que poño moitas veces porque creo que tamén é fácil de asimilar. Pero detrás de esa predicción meteorolóxica hai horas de cálculo e traballo de técnicos especialistas que fan que cada día esa predicción poida sair e cada vez sea pues, máis precisa. Por exemplo, esa predicción executase no Cesga a través de Meteo Galicia, por exemplo. Entón, temos un centro de primer nivel que ademais ahora está moi moi conectado con todo o ecosistema galego. Temos, por exemplo, a iniciativa europea da Factoría Europea de Inteligencia Artificial no ámbito da saúde, da única saúde, donde aí confluen moitísimos axentes do noso ecosistema, dende as universidades, clústeres, centros tecnolóxicos, e que vai ser, pois, creo que unha gran oportunidade para que todos estes elementos se mezclen, incluída a biotecnoloxía, que tamén ten cabida neste desenvolvemento.
10: E tamén é forte a súa aplicación da supercomputación en saúde. Todos entendemos que a loita contra enfermidades como o cancro é prioritaria, e aí sí que podemos ver os resultados das investigacións que se presentan grazas a pois, todos os cálculos e todas as investigacións que se realizan aquí.
11: Eso é clarísimo. No ámbito da saúde é moito máis fácil de transmitir porque realmente a capacidade de cálculo, a capacidade de inteligencia artificial ou a que se poida prestar coa cuántica nun futuro próximo aceleran moitísimo todo o descubrimento, por exemplo, de fármacos ou todo o descubrimento de novos materiais, temas que van directamente ligados a que poidamos ter antes pois, medicina personalizada, novos medicamentos que hasta agora non foron pois, descubertos ou que non se poden aplicar. Entón, todo o tempo que se pode aforrar gracias á computación avanzada nesos eidos é vital, porque a saúde humana ou a aparición de novas vacinas ou de novos medicamentos depende moitas veces do tempo que teñas para poder atopalas, e aí a computación acelera moitísimo os ciclos.
10: Estamos en conversa en Radio Nacional de España en Galicia con Carmen Cotelo, directora da Axencia Galega de Innovación. E a ver a quen nos escoite teña unha empresa pequena ou mediana ou traballe en ela. Deben esas empresas apostar pola supercomputación, por incluir a inteligencia artificial? Moitas veces pensamos, non é para min.
11: Bueno, hai tempo, sempre unha anécdota que conto, hai tempo cando se instalou o primeiro computador cuántico no Cesga, preguntouse, bueno, pola rúa un periodista preguntáballe a un rapaz novo, mira, este vai haber un computador de non sei cantos qubits no Centro de Supercomputación da Galicia, que che parece? E el decía, bueno, está ben, pero non parece unha cousa para ter na casa. Pois efectivamente, non é unha cousa para que as empresas teñan eles as PEMES, é dicir, as PEMES non teñen que volverse expertos en supercomputación ni poñerse a adquirir grandes centros de datos, porque non é o seu negocio, non? O que poden facer as empresas e que, por exemplo, a factoría de IA vai a permitir aquí en Galicia é a chegarse a aqueles centros que teñen esa capacidade de cálculo, de almacenamento, ese coñecemento de como resolver problemas complexos, e teñen que contar o seu problema e deixar que esos expertos sean os que lle faciliten incorporar a supercomputación ou a inteligencia artificial nos seus procesos. Non necesitan construir unha unidade específica para facelo, non necesitan comprar equipamentos de custes elevados especializados, precisamente pois este tipo de iniciativas que se fan son para que se acheguen ás institucións e que sexa o ecosistema especializado en cada caso, o centro tecnolóxico, o centro de supercomputación ou un grupo universitario, quen lle dé o apoio que necesita.
10: ¿En qué fase está esa factoría de inteligencia artificial a que poderán chamar as empresas?
11: Pues mira, está nos seus inicios, pues dotándose do persoal necesario que vai a dar os servicios especializados, está comenzando os traballos de identificación de cal vai ser especificamente ese catálogo de servicios que se vai a poder proveer, e a final de ano pues iremos sabendo máis de cales van a ser esos servicios. Algúns deles vanse a prestar pronto, porque hai servicios, por exemplo, de asesoría ou de formación, e o resto de servicios pois iránse incorporando paulatinamente. Esta factoría de IA trae tamén un supercomputador de inteligencia artificial novo que se adquire coa Comisión Europea e que estamos xa no proceso.
10: Todo isto tradúcese en oportunidades laborais. Temos un grau en inteligencia artificial compartido polas tres universidades, tanto nesta factoría de IA como nos centros de computación. Hai saídas en Galicia para os nosos investigadores.
11: Sí, eso es un dos temas clave que traballamos transversalmente. É dicir, o que queremos en Galicia con todo isto é crear un ecosistema no que os investigadores queiran estar, queiran quedar e queiran vir tamén para atraer. Porque os investigadores normalmente non quedan por un único proxecto ou por unha única institución. Normalmente o que buscan é un entorno que lles permita desenvolverse profesionalmente e medrar. E se conseguimos que todo isto que estamos organizando ao redor da estrategia de biotecnoloxía, do desenvolvemento da cuántica, da computación, etc., pois nos dé unha posición ventaxosa e pois xere emprego, novos proxectos, atrae a financiación pública e privada, o que vamos a ter é unhas condicións diferenciais para que os nosos investigadores ou técnicos queiran quedar aquí, para que o talento queira quedar aquí ou queira vir aquí, que xa está vindo. Estamos atraendo talento que está interesado en Galicia, non por un único institución, sino polo que se está facendo a nivel conxunto, transversal, e impulsándose tamén desde a Xunta de Galicia.
10: De feito, a estrategia de biotecnoloxía, nun dos seus objetivos, ten o de aumentar o emprego nun 20% neste sector. Todo isto soa moi ben, pero non podemos olvidar que hai moitos investigadores que non atopan estabilidade para os seus proxectos. Atopan un oco, nunha universidade, nunha institución, pero non lles garante unha estabilidade. E iso é unha loita, unha reivindicación que hai en todas as áreas, incluídos os propios laboratorios do Hospital Clínico de Santiago. Como podemos mellorar esas condicións laborais? Que hai que facer por eles?
11: Bueno, unha aposta que se está facendo moi forte desde a Xunta é precisamente mellorar o talento, non? Aí temos diferentes programas, xa solo na parte predoctoral e postdoctoral son 10 anos dun tirón que se apoian. Despois temos o apoio específico a través do programa Oportunios, atraendo aos científicos de primer nivel das convocatorias tan competitivas do ERC a nivel europeo, que están aquí estabilizados e que están producindo, ademais, moitísimos resultados. Ademais, estamos lanzando unha nova fundación para o talento, Fundación Galtia, que vai a ser talento de primer nivel tamén, que ao seu redor vai permitir crear tamén novo talento, por exemplo, no programa Oportunios, que xa leva en marcha moitos anos. Un dos principais indicadores non é só os investigadores que atraemos, nin os proxectos que captan, que tamén, e a financiación que captan, sino é o emprego que xeran ao seu redor as oportunidades para todo o equipo que ven a traballar con él, porque non estamos falando de unha persoa, estamos falando de un grupo de investigación ou dun proxecto maior, non? Entón, nese sentido, estáse apoiando moito. Outro tema é o que falabas do emprego. O que temos que ter en conta é que non todo o emprego de IMAX de IMAX sí está, nin debe de estar nas universidades, nos centros de investigación, nas fundacións, tamén na parte privada. Eu creo que temos aí un reto moi importante tamén, é que desde a parte privada, desde a industria, desde as empresas, se aposte por este tipo de perfis. E aí é onde pois estamos, por exemplo, traballando moito coa industria nos doutoramentos industriales para chegar ese talento deste tipo de investigadores, técnicos de innovación, para que se acheguen á industria, non? E tamén temos as unidades mixtas que financiamos dende Xunta de Galicia, non? Que mezcla a parte dos centros de coñecemento coas propias empresas. Necesitamos crear tamén esas condicións para que o IMAX de IMAX I, o talento non este solo na parte pública, non?
10: Un dos retos tamén pasa por incentivar a colaboración privada, non só público, os investimentos da empresa privada. Creo que aquí aínda estamos un pouco atrasados con respecto ao ecosistema que hai noutros países da contorna.
11: Sí, aquí falamos de a nivel estatal tamén estamos tamén temos unha asignatura pendente que é esa parte da inversión privada, non? Entón, isto é un dos focos que pon a estrategia de biotecnoloxía precisamente. Sabemos que temos que impulsar a parte privada para que faga investimento e temos que atraer que haxa nova industria, novas empresas que veñan a establecerse aquí e temos que contar ben e mostrar moi ben o que temos acadado e os resultados que hai de investigación e de innovación aquí para aqueles que invisten queiran investir nos proxectos que se están arrancando aquí. Entón, isto é un dos focos que temos e que detectamos tanto no Plan de Investigación e Innovación 2025-2027, que é o marco máis amplo do I+D en Galicia, como puntualmente na Estrategia de Biotecnoloxía sabemos que hai que poñer o foco aí, porque a inversión privada pois, é unha das asignaturas pendentes que temos ahora mismo.
10: Pois Carmen Cotelo, directora da Axencia Galega de Innovación, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional e moita sorte con esa Estrategia Galega de Biotecnoloxía para o período 2026-30.
11: Moitas grazas.
12: Son as 2:05. Quenta agora para coñecer a última hora da información deportiva con Carlos Jiménez. Boa tarde.
13: Que tal, Silvia? Moi boa tarde.
12: Comezamos os deportes co Deportivo Feminino que comezou esta mañá a Liga en Riazor.
13: Sí, primeira xornada de Liga ante o Sevilla e estamos aínda no minuto 96 e medio, que é xogar ata 99 e perde o Deportivo por un tanto a cero gol recibido no minuto 13 de encontro. Estaremos moi pendentes do final desta primeira cita do Deportivo Feminino na Primeira División. No fútbol profesional masculino, os dous representantes galegos de primeira xogan mañá, o primeiro en facelo será o Deportivo, a partir das 7 recibirá o Valencia. A cita chega despois de que a entidade deportivista anunciara un acordo coas peñas e abonados de Maratón para recuperar a normalidade no estadio de Riazor. O técnico deportivista, Antonio Hidalgo, feliz por esta nova situación.
14: A mejor de las noticias que podíamos tener hoy. La verdad que es una alegría volver a tener a todo el mundo unido. Esperamos mañana tenerles cerca, volver a estar juntos y sobre todo disfrutar, que nos lo merecemos mucho, que el año pasado hicimos un trabajo brutal para poder llegar a la primera división y ahora lo más importante es disfrutarlo, evidentemente. Esto del fútbol, disfrutarlo va de ganar partidos, pero ahora tendremos ese sentimiento, ese apoyo que siempre hemos tenido y una alegría muy grande.
13: Falou tamén da última fichase, Adama Traoré, que non irá convocado.
14: Una gran noticia para una posición que creo que nos va a dar muchísimo con esa velocidad, con ese uno contra uno, con ese espacio, que yo creo que la primera división y esos picos de velocidad que pueda alcanzar. Hay que tener pausa con él, acaba de llegar, lleva un día con nosotros y bueno, lleva mucho tiempo sin entrenar con un equipo, ¿no?
13: E debo algunhas claves do partido de mañá.
14: La categoría es muy exigente, tenemos que estar muy concentrados en todos los aspectos, tenemos que ser sólidos en defensa, tenemos que tener ese plus también de campo contrario, de establecernos mucho más en ese aspecto y sobre todo generar un volumen más grande de ocasiones.
13: Un pouco máis tarde, xogan Balaídos o Celta ante o Athletic Club de Bilbao a partir das 9:30. Ainda estamos pendentes da convocatoria, estaba a comparecer o técnico Claudio Giraldez, non pode xogar Borja Iglesias por lesión, Marcos Alonso por sanción, explicou que Drius, a última fichase, non entra na convocatoria, sí que vai estar na listase o central cantirán Quique Ribes. Claudio Giraldez.
15: Sería para unha emergencia a minutos finales, si queremos que nos pueda ayudar más en el área, en esos momentos Quique que Anso, y bueno, también como premio, un chico que ha tenido una lesión muy importante, que ha trabajado mucho el año pasado, que creo que ha hecho una final de temporada muy buena, que ha arrancado muy bien y a pesar de que no estuvo en pretemporada por el número, creo que también es un mensaje para los jugadores del Fortuna, de que el rendimiento en los partidos es importante para poder estar también en el primer equipo y lo hemos decidido así y no va a entrar todavía Driets porque...